0: oke oke mumbi. Shhh, tushe akunumba. Sorry bachea, ushen pesa mwafika ukulanshanya.
1: Batrejala, mwana fuma fuma sana panse, ushe mumbi alifia bwino.
0: Oh, mumbi alifia bwino. Ale shupa fipa kulala, pantu mubili na ukaba. Ale luka kona panono.
1: Umubili yoko kaba, na ukuluka, mulete ntala kono. Ale umfiku uwa kaba, ilo takuete na maka. Tia ntu mtu wale kuchipatala na umbalini, na kwa tefishi bilo fia malaria.
0: Na umbanga meeting.
1: Ukumu ndapa kuli malaria, na umba eko apapamulu, pafia kula ndapo kali meeting. Uko koloku ndapwa kulabika umweyo mkayofi uwa mwana ushirafikisha imiaka ya kufyalwa isano.
0: Iyele sawandi, inesha ishibefyo. Na atasha pakupingu lapo wangu, tieni nombalini.
2: Malaria ile paya mkwangu fyanya. Ngachakutila umwana wenu umubili ulekaba, kabieni kuchipatala mupepi ukwabulo kupose nshita.
3: Iimbila. Aba chimiletela abatanga tapafia bumi, ukubombela pamona ba Development Media International.

0: ke oke mumbi. Tushe akonumba. Sorry bache. Ushen pesa mwafika ukulanshanya.
1: Ba treasure. Mune fuma fuma sana panse. Ushe mumbi alifia wino.
0: Oh, mumbi alifia wino. Ale shupa fipa kulala, pantu mubili na ukaba. Ale luka kwa na panono.
1: Umubili yoko kaba, noko luka. Mulete nitala kono. Ale umfiko uwa kaba, ilo takuete na maka. Tia ntu mtu wali kuchipatala, no mbalini, na kwa tefishi vilo fya malaria.
0: No mbanga meeting.
1: Ukumunda pakuli malaria, no mba eko wa papamolo, pafya kulanda kupali meeting. Ukokoloku ndapwa kula vika umweo mkayofi uwa mwana ushirafikisha imiaga ya kufyarua isano.
0: Iyele sawandi, inesha ishibefyo. Na atasha pakupingu lapo wangu, tieni nombalini.
2: Malaria ile paya mkwangu fianya. Ngachakutila umwana wenu umubili ulekaba. Kavieni kuchipatala mupepi ukwabulo kupose nshita.
3: Iimbila. Awa chimiletela batanga tapafi abumi, ukubombela pamona ba Development Media International.